0: Wah, Mai. Kita nih mang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis saya pi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tetengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emang lah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade ge ngleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli. Apa maksud kare Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kabe kawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyalah pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai? Kok ngeri
0: Mai? Kok ngeri Mai? Mai, Mai, Mai.

0: Kapan tah?
1: Lorong! Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lo kecer mulai main.
2: Ya Allah.
1: Parah banget.
0: Ya, jangan mati lo.
1: Ya, ini nah. Nah, ini. Ya, anak-anak.
0: Enggak. Mati lah, Mike. Lagi teh main. Mati lah, Mike. Gue deka uang, Mike.
2: Kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Sebel
2: keren jeniga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa adenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
2: pa.
1: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kau makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aw kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Ase-ase dek nyaman rasai ku neo. Alamat adek kenak abik siko ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
3: Apa?
1: Mai yuk.
3: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Please, please, please. Kaki reto, please, Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah ku dek, Rom. Yolah, Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, ka. Kawah ku dek.
1: Yolah, Mai. Lah,
3: muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Yolah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
3: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo, Mai, yuk. Ku pacak lah nraktir kamai. Beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oka nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak ape dak pok nih rom. Main yoyo nek kude. Nek yong gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule begenggerku.
3: Yuhu. Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: lah, Rom. Rom, sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Coba bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main, kita main. Kita main.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Betulah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kala girum. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Alung kau buang belah. Dek di suara isi eh. Isi genggak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona. Kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
0: Nyaman Rom Rom. Nyube Mai bagi kue. Nagasari nih Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelapa ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh bi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo.
2: Awak lah kue bangkak gale nih. Ada apem kroket.
0: Mantap Rom.
2: Yot. Nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantia wade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Tue ge labi nih bi.
0: Ngapa bi dak bejual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih, kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Bejual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dak kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nya na, mun ukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, mun kami nak belajar buat kue nih jadi dak bi. Oh, ko ni nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah ko buat kue nih asak ko buat dong ge anak bantatnya bi.
1: Nak anak kok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue Mai. Ka denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
2: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, Karo, berapa, banyak Rom? Epok Mai lime Mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aau bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah o. Kue gak seng renyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningin-ningin nih. Kek kancah kupai.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah, Mai.

0: Tadi oh
1: adik tahu kemai
0: dek kuracun ke suku rasu adik ya
1: mata kemai ya.
0: Mai mana dedegi kan dedegi Roma rasu adik Rom
1: dah gara-gara kani lah Mai kita dikejar rasu pagi-pagi nih lama ngesku nih Mai
0: ngapa huli kanyalah kune Rom ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melabante gak dipade kan Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ge ku gak agi lewat ni Mai. Ke habis nyawa ku ni Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ge gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besar, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom. Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira amin orang miaru asuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-lek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayok? Kira-kira ya Mayok?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanungwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggur.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo, kita yuk. Mati lah, Mai.